0: Ișoara.
1: Ișoara.
2: Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara. Ișoara.